創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、

0: 置、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ナトリズム。
0: 月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また、時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは、私、佐々木彩香です。今日木曜日は、ナトリの街、セーフティー通信をお送りします。この番組は、ナトリ市の提供でお送りします。今日のナトリズムは名取市消防署通信をお届けします。テーマは水防活動についてです。名取市消防本部警防課警防係の中鉢さんにお越しいただきました。中鉢さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。こんにちは、名取市消防本部警防課警防係中鉢と申します。私は特別救助隊として活動しており、救助現場のほか火災現場や救急現場に出動しております。その他、大規模な消防防災訓練や水防活動に消防団活動、緊急消防援助隊に関することなど、各種訓練や事務的な業務も担当しております。その中で本日は水防についてお話ししたいと思います。
0: ではまず、水防活動とは一体どのような活動なのか教えてください。
4: はい、水防活動とは大雨や長雨によって発生する洪水などの災害から人命と財産を守り、被害を最小限に抑えるために、堤防やハザードマップで示されているような冠水しやすい場所などを見回り、災害発生の危険性がある箇所で対策を行うことを言います。毎年6月から10月の間は、前線や台風、標高の高い山の融雪などで河川やダムが増水します。このことから洪水が発生しやすいため、出水域と呼び警戒を強めております。また最近では集中豪雨や線状降水帯による局地的な大雨が頻発しており、短時間に猛烈な雨が降ることも増えてきています。そういった水の災害に対応するため、水防活動が重要になってきます。現在、名取市では消防団員が346名おり、水害発生時には水防団として活動しています。そのために消防本部では各水防工法の訓練実施や、市内6カ所の水防倉庫に水防に関する資機材を配備し、水害に備えています。名取市でも令和元年10月12日に直撃した台風19号で、市内複数箇所で冠水するなど大きな被害を受けました。私たちは川の近くに住んでいないから大丈夫などと、決して他人事ではない事態なので、市民の皆さんも災害に備えてください。
0: ハザードマップを見ておくということも非常に重要ですよね。
4: はい、非常に重要です。ハザードマップは自然災害による被害を予測し、その範囲を誰が見ても分かりやすいように地図化したものを言います。名取市でも最新のハザードマップを発行しておりますので、皆様のご自宅にもあるのではないかと思います。とても分かりやすいマップとなっており、洪水時に自分が住んでいる地域がどれぐらい浸水すると考えられているのか、近くの避難所はどこかなどが記載してあります。これから台風や梅雨のシーズンに入りますので、今一度ハザードマップで住んでいる地域の状況を確認していただき、災害に備えていただければと思います。
0: それ 上から警戒レベル

0: のもしっかり頭に入れておくことも大事ですよね。
1: はい、皆さん、例えば名取市芽出島地区で土砂災害警戒情報が発表されましたと言われたら、どういった状況でどういった行動を取るべきか分かりますか？この情報だけで分かる方は少ないのではないかと思います。こういった状況を改善するため、令和8年5月29日から新しい防災気象情報が運用開始となりました。今までの情報は名称の不統一感やレベルに合致した体系になっていないことが課題でしたが、今回の変更で各災害において警戒レベルに相当する情報を位置づけ、レベルに合致した名称となっております。警戒レベルは従来通り1から5までの5段階となっておりますが、今まで大雨注意報や大雨警報といった名称だったところを、大雨注意報はレベル2大雨注意報、大雨警報はレベル3大雨警報など名称部分にレベル表記をすることによって、発表された段階で警戒レベルとリンクするようになりました。そして皆さんに必ず覚えてほしいのは、今回新設された警戒レベル4のレベル4危険警報です。このレベル4危険警報は避難の最終宣告で、警戒レベル4までに危険な場所からは必ず避難するということを覚えていてください。ちなみに最初に皆さんに質問した土砂災害警戒情報はこの警戒レベル4です。避難する住民の方々が避難するタイミングがわからなければ情報の意味がありません。こういったことがないように数字で危機を伝えるという改正になったので、レベル4までに危険な場所からは逃げるんだということを覚えておいてください。ちなみに最大レベルの5になると緊急安全確保となり、すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。この発令を待つことのないよう心がけてください。
0: 新しくなった警戒レベルもしっかり頭に入れて、いざという時にはすぐに避難ができるようにしておかないといけないですね。さて、ここからは台風やゲリラ豪雨による土砂崩れ、河川の氾濫や堤防決壊などの際、避難のタイミングや避難する時の注意点を聞いていきたいと思います。まず、避難というのは一体いつからすればいいでしょうか？
1: はい、危険を感じたらすぐに避難してください。ゲリラ豪雨のように突発的な異常気象の場合には、自治体からの避難情報が間に合わないケースもあります。天気予報等で情報を収集し、早め早めの行動を心がけ、身の危険を感じたら自治体からの避難情報を待つことなく、安全な場所や避難所へ自主的に避難してください。雨のピークが夜間と予想される場合は、なるべく日中の明るいうちに避難するといいと思います。以前、大雨洪水時に我々消防隊が市内の危険箇所を巡回していると、今にも氾濫しそうな川があり、その近くの家の中が明るかったので訪ねてみると、住人の方が中におり避難をしていませんでした。避難を促しましたが、ここは大丈夫だから避難はしないと言われ、最後まで避難をしてくれませんでした。幸いその川はギリギリで氾濫を免れましたが、氾濫してからでは避難することは困難です。
0: 避難する時の服装や荷物は一体どうしたらいいでしょうか？
1: はい、服装はとにかく動きやすい服装を心がけてください。靴は運動靴が最適です。長靴は中に水が入ると重たくなり動きにくくなるので、避難の遅れや体力の消耗につながりますし、もしもの時に素早い動きができなくなり命に関わることもありますので注意が必要です。また水害が発生すると土砂の流入も考えられますので、怪我をしないよう水の中でも脱がないようにしてください。運動靴には浮力もあり、裸足でいる時よりも保温労力が高いので、万が一溺れてしまいそうになった時でも身の安全を確保することができます。
0: 長靴よりも運動靴の方がいいということなんですね。それから雨具は一体どんなものがいいでしょうか？
1: はい、雨具は傘よりもカッパの方が両手を使うことができ、いざという時に安全です。台風など風が強い時や強い雨だと、傘を差しているだけでバランスを崩して怪我をする恐れもあります。避難の際、頭を保護するためにはヘルメットが望ましいんですが、なければ帽子や頭巾など頭を

0: 覆うものを使用してください。また川やダムの近くなどにお住まいの方はライフジャケットを用意しておくとより安全が確保できます。ライフジャケットを着用すると万が一流されてしまった時も浮き続けることができます。さらにライフジャケットを着用すると体温低下を防ぐことができ低体温症の予防にもつながります。夜間に避難する場合は懐中電灯やヘッドライトの準備も必要です。特にヘッドライトは手で持つ必要がなく両手が自由になるのでより安全に避難することが可能です。避難用の荷物は前もって準備しておき決まった場所に非常時の避難リュックとしてまとめておいて定期的に家族などで中身を確認することがおすすめです。
1: ちなみに水の中を歩ける深さってどのぐらいなんでしょうか。
0: はい、洪水時に避難するときやむを得ず水の中を歩いて移動しなければならない場合、歩ける限界は成人男性で約70センチ、成人女性で約50センチと言われています。これは昭和30年に起きた伊勢湾台風の際に避難した方に行ったアンケート結果だそうです。しかし水の流れは必ずしも一方向からではなく、どのような流れなのか、流れの強さなど個人の体格によって違いが出てきますので注意が必要です。避難所や高台などに移動していて自分で移動し続けるのは無理だと感じたら無理はせず、今いる場所より高いところや丈夫な建物などに移動して救助を待ってください。
1: 水の中を避難するとき気をつけること、一体どんなことでしょうか。
0: はい、ゲリラ豪雨などの局地的な大雨によって急に水かさが増したときはマンホールの蓋が水圧によって押し上げられたり蓋自体が流されることもあります。側溝と道路の境がわからなくなってしまったり足元が泥水で見えなくなっているのでマンホールや側溝に落ちるなどの危険に注意が必要です。やむを得ず避難する場合には長い棒を杖代わりにして安全を確認しながら歩いたり、すり足で歩く方向の安全を確認しながら避難してください。その際家族などと複数人で避難する場合はお互いの体をロープで結んで避難すると良いです。特に子供からは目を離さないようにしてください。ただし場合によっては避難所まで避難せず自宅や2階以上の建物への避難が有効な場合もありますので、テレビやラジオなどで情報を確認しながら早めの避難が重要となります。また避難時に家族や周りで避難している方が溺れてしまっているなど救助が必要な場合は自分たちだけで救助しようとせず必ず119番通報を行うようにしてください。水中では思うように動くことができず、さらに救助を求める方も必死につかみかかろうと動き回るので救助に向かった方までも一緒に溺れてしまうという事故が全国で報告されています。救助が必要な方を見つけた場合は浮力のあるものや棒を使用して浮くことを補助したり声掛けをして消防隊の到着を待ってください。消防本部も万一に備えた対応を行っていますが、被害を最小限に抑えるためには市民の皆様一人一人の協力が必要不可欠です。いざという時に自分たちの命は自分たちで守るという意識がとても大切です。日頃からの準備、そして家庭や地域での連携と助け合いをお願いいたします。
1: 絶対に大丈夫と過信せず万が一の場合を考える、そして備えを行う、いざという時はすぐに避難する、これがとても大事だということです。今日は水防活動について名取市消防本部警防課警防係の中鉢さんにお話を伺いました。中鉢さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 名取ズーム木曜日の今日は名取の町セーフティー通信をお送りしました。明日は名取キラキラ人をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。
2: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、

0: 全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。荒木田さんは、災害が起きた時に耳が聞こえなかったり、話すことが不自由な方が近くにいたらどうやって避難をお手伝いするか考えてみたことありますか？
0: 正直きちんと考えたこと一度もありませんね。
1: これを機会に少し考えてみましょうかね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、災害時に出されるいろんな情報は音によるものが多いですよね。例えば緊急地震速報なんていうのもちょっと変わった音ですけどね、割とこれで気がつくようにできてるんですけども、耳が不自由な方はこれが聞こえなかったりして情報を得られにくい恐れがありますね。東日本大震災では耳が不自由な人には防災無線も伝わりませんでしたし、災害直後ではありませんけれども、避難所で炊き出しの知らせが聞こえなかったなんていう話もあります。周りがさまざまな配慮を欠かさないようにする必要がありますよね。
0: そうですね、災害時は周りの方の協力が必須ですよね。で、耳の不自由な方へのコミュニケーションを取る手段として手話ありますけれども、私正直なところ手話できないんですよね。そういう私のような方はどうしたらいいんでしょうか？
1: そうですね、ただ手話以外にもさまざまな手段で耳の不自由な方へ情報を伝えることはできますよね。例えば身振りとか口の動き、筆談や絵などでもある程度情報を伝えることができますから。
0: なるほど、手話にこだわる必要はないんですね。
1: そうですね、特に筆談ではですね、いつどこで誰がなど、ポイントをですね、簡潔に分かりやすく書くと親切ですよね。
0: はい、
1: ちなみに手話や筆談で耳の不自由な方へ情報が伝えることができますけれども、停電していたり暗い場所では伝わらないこともありますね。災害時に手が届く場所には懐中電灯も用意しておきたいですよね。
0: ですけれども、災害時などでは緊急事態で耳が不自由な方とそうでない方判断するのはね、外見だけでは難しいですよね。
1: そうですね、そこでコミュニケーションを進める道具としてですね、災害時バンダナというのが作られています。耳が聞こえませんというのと、手話ができますという2つの言葉が書かれていまして、ピンクと紫を使用してですね、どこにいても目立つ色使いしてるんですね。最近無料配布している自治体も増えてきてますね。また耳が不自由です、筆談してくださいと書かれている黄色い腕章、耳マーク腕章というのもありますね。
0: そうなんですね。災害時には災害時バンダナ、耳マーク腕章、これをね、身につける方いらっしゃったら積極的に私たちも手助けしていきたいですね。
1: はい、とはいえ、緊急事態ではそういったものをすぐに用意できないというケースも考えられますので、日頃から近所に耳の不自由な方がいらっしゃらないか知っておくというのはとても大事になりますね。そしていざという時には必要なサポートができるようにやりたいものですね。
0: そうですね、普段からの準備が大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、

0: のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
1: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、10時です。

0: さんこんにちは。坪田先生に聞いてみようのお時間です。この番組は介護予防フレイル予防をテーマに、年齢を重ねても自分らしく元気に過ごすためのヒントを分かりやすくお届けする30分、豆知識や坪田先生のおすすめの音楽、さらには座ったままでできる簡単な体操もお届けしていきます。教えてくださるのは、名取市のご当地体操ナトリン体操でおなじみの理学療法士坪田智子先生です。今日も坪田先生と一緒に元気のヒントを探していきましょう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りします。
1: 合同会社リハビタは、市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく、心も体もリフレッシュしませんか？皆さんの元気を応援します。
2: 名取熊野三社の一つ、熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
0: 4月から放送していますこの番組、坪田先生に聞いてみよう、ナビゲーターの佐々木彩香です。毎回理学療法士の坪田智子先生に介護予防フレイル予防の豆知識を教えていただきます。今日も無理なく楽しく続けられるように、できることを少しずつ増やしていきましょう。早速、介護予防健康づくりの専門家、坪田先生にご登場していただきましょう。
3: はい、皆さんこんにちは。合同会社リハビタ理学療法士の坪田です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、坪田先生よろしくお願いいたします。さあ、先月は運動の3本柱の一つ、筋トレについてお話を伺いました。まあ、筋トレって聞くとちょっととっつきにくいなとか、大変なのかななんて、ちょっとそういうイメージ持っていたんですけど、そうではないと。もう坪田先生がね、椅子の立ち上がりの運動、これも実は筋トレになるんですよと教えていただきまして、私改めて知れました。びっくりしました。
3: 簡単ですよね。はい、もうその風に難しく捉えると運動がどんどん遠のいてしまいますのでね。はい、椅子からの立ち上がりをちょっとね、足すっていうところから始めるのがね、うん、一番簡単だっていうのが伝わってよかったです。
0: そうですよね。はい、ちょい足しでも筋トレできるということなんですよね。そうですね。まあ、そこで今月は先月の続きですね、筋トレとそして痛み、この筋トレと痛みをテーマにお話を伺っていきたいと思います。
3: はい、
0: さあ、筋トレをやると翌日ちょっと筋肉痛になったなーなんてね、経験された方も多いと思います。もちろん私もね、翌日筋肉痛になってるんじゃないかなって思うこともあるんですけれども、先生、なぜ筋トレをすると筋肉痛になってしまうんでしょうか？
3: はい、筋肉痛はですね、実はまだあんまりよく分かってない部分もあるんですけれども、はい、その一説によると、うん、筋トレをすると筋肉の細胞が壊れて疲労の物質が出るんですね。筋肉の細胞の中に、はい、でその疲労の物質が痛みを出してくるっていう風に考えられてるんですね。なので、まあ、筋肉痛になるのも筋肉がちゃんと壊れて、筋肉にちゃんと刺激が入ってるっていう効いてる証拠っていう

0: に考えることもできるんですよ。
1: うーん、聞いてる証拠でも、でも細胞も壊れてるみたいな。
0: そうなんですよ、うん、一回筋肉って細胞が壊れて、それをこう修復して、筋肉ってこう大きく、はい、成長していく生き物なの で、
1: そうなんですね、
0: 一回壊れないと大きくならないんですよね。
1: 初めて知りました。
0: そうなんですよ。で、壊れた時にちょっと疲労物質が出るんで、ちょっと痛みを伴いますけれども、うん、はい、その修復作業がうまくいくと、筋肉はどんどんと丸々と太っていって、力が強くなるっていうような仕組みになってるんですね。
1: じゃ、痛みっていいことなんですか？
0: そうなんです。効いてる証拠で、筋肉痛が出ない運動っていうのもありますよね。運動しても翌日どこも痛くないっていうことあるじゃないですか、うんうん、そういう時もですね、は筋肉にこうすごく強い刺激が入ったわけではないので、はい、そのおかげで筋肉が丸々と太くなっていくっていう反応は起こりづらいんですよ。なんで軽く筋肉痛が出る程度の運動をやると、ちょうどよく丸々と筋肉が太っていくっていうような風に考えていただけるといいかなと思うんですよね。
1: なるほど、うん、適度な筋肉痛、
0: そう、
1: ここがポイント。
0: そう、出すぎてもダメ、うん、出なすぎてもダメ、
1: はい、
0: 軽く筋肉痛が出て、で、まあ、その日のうちか翌日ぐらいまでにはスッと消えていくっていうのが、ちょうどいい筋トレの強さっていう風に考えていただけるといいかなと思います。
1: なるほど、改めて知りました。ただ先生、年を重ねると、うん、筋肉痛って翌日ではなくて数日後に来る筋肉痛になるのが、なんか遅くなったななんて声も聞くんですが、これって本当なんですか？
0: そうなんです。これね、一部は本当なんですけど、残りの一部はまだちょっとよく分かってない部分が、さっきも申し上げた通りにありましてですね、はい、一説によりますと、若い時と同じような運動をしたつもりでもですね、うん、実はお年を重ねると筋肉って痩せてしまってるんですよね、なんで今までは何でもない、筋肉にとってはまあちょうどいい刺激だった運動だとしても、はい、お年を重ねると筋肉にとってはちょっときつい運動になってしまって、その疲労物質もたくさん出る、修復に時間もかかるということで、うん、遅く反応が出始めるっていうふうに考えられてるんですよね。なんでそもそもお年を重ねて筋肉が痩せたことによって反応が遅れているっていうふうに考えるのが、一番今は支持されている重要な学説になってますね。
1: 筋肉が痩せる、私ちょっと聞いた話だと、その筋トレをしないと筋肉がなんか脂肪に変わるっていう話も聞いたことあるんですけど、これって先生どうなんですか？
0: これはね、ちょっとね、イメージを変えていただく必要があるんですよね、はい、で、筋肉が脂肪に変わるっていうと、こう別の物質になってしまうっていう感じに取られてしまうじゃないですか、でも実は筋肉は細くなるんですよね、で、細くなるともともと筋肉があったスペースが余りますよね、スカスカになっちゃう、
1: はい、
0: で、そのスカスカになったところに脂肪の細胞がじゃんじゃんとやってきて、そこにくっついてずっととどまってしまうんですよね。なんで触った時に筋肉は硬いんであれですけど、はい、脂肪の細胞は柔らかいので、なんかプルプルタプタプみたいな感じになるっていう風に考えられてるんですよ。
1: じゃあタプタププルプルの中にも実はちょっと筋肉はいるんだと。
0: いる、奥の方に、
1: 奥の方にいると。
0: いますいます。
1: でそこに脂肪が固まっていると、
0: 外側に脂肪の方がすごく大勢いるから、はい、先にそっちが手に伝わってしまって、なんかプルプルするな、タプタプするな、たるんでるなみたいな感じがこう分かりやすくなっちゃうんですよね。
1: なるほどね。だからそれを筋肉がなんか脂肪に変わったみたいな話で広まっちゃってるってことなんですね。
0: そうなんです、そうなんです。なんかこう脂肪がね、こう生まれ出てきたみたいな、筋肉と置き換わっちゃったみたいな感じなんですけど、はい、実はいるんですよ、筋肉中に。ちょっとね、引っ込んじゃってて、目立たなくなっちゃってるだけで、で、その奥の方に引っ込んでる筋肉にちゃんと刺激を与えていくと、また脂肪がどいてくれて、筋肉がぐんとまた太ってくるっていうような仕組みになってるんですね。これね、年関係ないんですよ。
1: じゃあ年齢を重ねてもやっぱり筋トレやっていくと同じく脂肪は減っていって、
0: そうです、
1: 筋肉が太っていく、
0: 筋肉が太くていく。これはねすごいんですよ。もう年取ってるから、もうなんか何やっても無駄だなみたいな、もう今更、もう筋肉なんかつかないんじゃないって私も現場でよく言われるんですけどね、そんなことないんです。ちゃんとやればね、ちゃんと筋肉はね反応してくれる生き物なんですよ。
1: ということは年齢を重ねてもすごくお元気な方だったりとか、まあ力も十分にあったり、腰もねまっすぐ背筋が伸びてるとか、そういうこう元気だなこの人みたいな方はやっぱり筋肉が多いっていうことも考えられる。
0: そうなんですよ、筋肉ね太いんですよね、なのでこう筋肉がパーンと張った状態に保てている、はい、っていう

0: ところがすごくその方が非常に努力されて、まあ、そういう状態にされてるっていうのが間違いないところなんですよね、はい、何もしないと筋肉ってお年とともに必ず痩せていくように遺伝子レベルで仕組まれちゃってるんで、そこちょっとね運動でねなんとか食い止めるっていう作業が必要なんですよね、
1: は
0: い、
1: なるほど、これはまた勉強になりましたね。まあでも先生今日のねテーマその筋トレだとその痛みという部分ありますけど、うん、じゃあ痛くてもやっぱりやった方がいいっていうことじゃないですか、うん、でもその痛みのレベルって多分人それぞれだと思うんです、うんうんうんうん、ものすごく痛くてもやった方がいいんですか。
0: ものすごい痛い時はね休んだ方がいいです。
1: 休んだ方がいい、
0: うん、
1: はい、
0: あのねやってる最中でもそうですし痛みがある時ってこう姿勢を変えたりするとこう顔をしかめるようなうっっていうこう鋭い痛みが走る時ってあるじゃないですか、はい、そういう時は筋トレはやめた方がいいですね、うん、でそれに対してちょっと重だるいなとか、うん、なんかちょっと張るなとかいう時は多少痛みがあってもですね痛みのない範囲を探しながらここまでだったらいけるなっていうところを見つけつつ少しずつ動かした方がいいんですよ、
1: うん、ということはこう痛気持ちいいなみたいな感じだとなおベスト、
0: なおベスト、うんうんうん、そんな感じですね。そんなイメージでいてもらえるとね、いいと思いますよ、
1: うんうんうんうん、じゃあその痛みが、まあ、うっていう痛みがね続く、まあ、数日程度であれば、まあ、そこはねあのちょっとお休みということだと思うんですけど、うんうんうん、慢性的になってる方であればどうしたらいいでしょう、う
0: ん、やっぱりその痛みをこう抑える、まあ、整形外科さんに1回行けば痛み止めもらえたり、はい、あと接骨院さんとか行けば電気かけてもらったりってこう、うんうん、痛みを抑えるための治療がありますよね、いろいろね、はい、でその治療をして少しでも痛みを減らした状態をまず持っていって、うん、痛みがなくなったところを狙って少しでも動かせる範囲だけでもいいから少しずつ動かすっていうような感じになりますよね、うん、なので治療と並行して運動も一緒にやるっていう風にやるのがいいかなっていう風に思ってます。
1: 痛いからやらないではないってことですね、
0: うん、そうそうそうそう、で痛みが収まったところ和らいだところで、はい、ちょっとでもいいから動かすっていうになると早く治っていくと思うんですよ。あ、なるほど、これ両輪揃うとね、うん、治りも早いんですよね。
1: へ、うん、まあ、それがさっき先生がおっしゃったように痛いところでも、まあ、ちょっと和らいでまた筋肉をねどんどん大きくしていくことでその痛みをどんどんどんどんなくしていくと。
0: そうですね、
1: ということですね。
0: そうですね、そもそも膝とか腰とかの痛みって、うん、あの関節をぐっと安定させるための筋肉が痩せてきて、はい、関節がうまく噛み合わなくて痛みが出てることっていうのが非常に多いので、うん、やっぱりそのもともといた場所に筋肉の力でグッと関節を元に戻してあげると根本的に痛みが和らいでいくっていう風に考えられてますから、はい、やっぱりこう筋肉の力で関節をグッとこう安定させたいっていうところが運動の基本の目的になりますね。
1: なるほど、うん、まあ、痛くても筋トレはやった方がいい。ただうっという痛みに関してはきちんとそこを直してから、でそして筋トレをまたやっていく。
0: こう痛みがあっても少しずつ動かしていかないとね関節硬くなっちゃったりしますから、はい、うんうん、その筋トレも少しずつ頑張ってやっていくっていう風になりますね。そういったこう専門的なお手伝いを我々理学療法士は日々してますんでね、はい、どこまで運動したらいいかなとか、あのこういう風に痛い時はどうすればいいのみたいなのはね、あのその都度ご相談いただければお力になれると思いますよ。
1: うん、ありがとうございますまあ今日はね痛みと筋トレについてお話ししていただきました。まあ、筋トレもね非常に大事だということですけれども、まあ、三日坊主で終わらずにやっぱり続けるっていうことも大事だと思います。
0: そうですね、まあ、せめて週に2回ぐらいは頑張って筋トレね取り組んでいただけるといいかなって思います。
1: 週に1回どのタイミングでやった方がいいですか。
0: 体がね温まってる時がいいんですよね、うん、なのでお昼の、まあ、お昼ご飯と夕ご飯の間ぐらい、うん、おやつの時間のあたりですか、はい、お昼寝しちゃいそうな時間のあたりを狙ってやってもらえると、うんうん、すごく体に負担が少なくていいと思いますよ。
1: あ、なるほど、うん、おやつをね食べるのではなくてちょっと体を動かそうかなっていうことですね
0: 体動かしてからおやつでいいかもしれない
1: なるほどなるほどじゃあちょっとしたことをね筋トレしかも、まあ、そんな何時間もやるってわけではないですからね。
0: そうですそうです、本当に、まあ、前回もあのお話しした通りに、ね、立ち上がりをねちょっと5回10回っていう風にやっていただくだけでもいいですし、今日これからご紹介する膝を伸ばすっていうような運動をちょっとやってみるっていうだけでも構いませんのでね、まずは少しずつですね。
1: まあ、痛み、そして今日は筋トレについてね、先生お話伺いました。改めて皆さんもね、ちょっと痛いなと思っても、痛気持ちいいポイントなどもね、探していただきながら、その筋肉をね、どんどんどんどん増やしていただければと思います。今日は坪田先生に痛みと筋トレの豆知識教えていただきました。
0: はい。
2: ありがとうは魔法の言葉。名取市シルバー人材センターでは、60歳以上の健康で働く

0: のある方を募集しています。仕事やボランティア活動などを通し、ご自身の健康増進と生きがいを見つけてみませんか。電話 022-383-8016 まで。
1: 坪田先生の元気チャージソング。

0: 今日はですね、ナトリン体操第2弾。先月はマツケンサンバお聞きいただきましたけれども、はい、今月はもう一曲の方ですね、V6 さんの輪になって踊ろう、かけていただきたいと思います。
1: ナトリン体操の2の方では曲が2曲になってるんですね。
0: そうなんですよ。1曲だけだとね、ちょっともうすぐ、慣れてしまって面白みがないっていう風にこの間言われましたんで、今回は2曲にして、こう月ごとにね入れ替えてみたり、日に週によって入れ替えてみたりして、こうちょっと気分転換をしながら長く続けてもらおうと思って2曲作りました。
1: あ、そうなんですね。
0: 輪、はい、になって踊ろうって結構学校の出し物でよく使われる曲だそうで、お子さんが結構この曲に合わせてお遊戯されたり体操したりっていうことが多いそうなんですね、はい、なんですごくこう体操に馴染みがあるっていうことで、市民の皆さんにお勧めいただいて選びました。
1: そうなんですね、はい、じゃあ皆さんもぜひこの曲を聴いて、ちょっとナトリン体操どんな体操だろうと興味を持っていただいて、ちょっと体もね一緒に動かしていただければと思います、はい、V6 で輪になって踊ろう。

0: やってみよう体操の時間。
1: ここからはやってみよう体操のお時間です。ラジオをお聞きの皆さんも無理のない範囲でできるところをぜひ一緒にやってみてください。なお今から教えていただく体操の動画を FM 名取の公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM 名取と検索をしてください。 FM はカタカナ、名取はひらがなです。 FM 名取と検索をしてくださいね。ラジオで聞くだけではなく動画もご覧になってみて、自分の動きが合っているのかぜひ確かめてみてください。
2: さて先生、今日は一体どんな体操でしょうか。
3: はい、今日はももの特に内側の膝に近いところのあたりに力をつける筋トレをご紹介したいと思います。どこを狙うか皆さんで確認してみましょうか、うん、
2: はい、
3: 膝小僧のところのお皿の頂点ありますね、
2: はい、
3: はい、そこに中指の先を触れます、はい、そのまま自然に手のひらをももの上にペタンと下ろすと親指があるところのあたりですね、
2: はい、
3: ここの筋肉を鍛えたいですね。
2: うん、
3: でこの筋肉はですね、お膝をギュンと伸ばし切るときに使う働く筋肉になりますので、うん、ここを触りながらお膝をちょっとギュンと伸ばしてみると親指のところちょっと硬くなると思うんですけれども、はい、佐々木さんちょっとやってみてもらってもいいですか。
2: はい、
3: ゆっくりと伸ばしてギュッと膝を
2: 伸ばしてギュッ
3: お膝をギュッと締め付けると、はい、親指のあたりちょっと硬くなってます。
2: あ、この辺ですね。
3: そうですね、
2: はいはいはい、
3: そこを狙ってやると膝の痛みをね、はい、しっかりと改善する、運動になります。で今痛くない方はね、膝の痛みを出さないための運動になりますのでね、うん、予防の効果も治療の効果もすごく大きな運動になりますよ。
2: はい、今日は膝伸ばしという運動を皆さん一緒にやってみましょう。
3: はい、それではまずいい姿勢を整えましょう。40センチぐらいの腰掛けのなるべく前の方にお尻を出していただいて、両方の足にしっかりと体重をかけます。
2: はい、
3: 両手で椅子の下のあたりを捕まえていただいて、体をぐっとまっすぐ伸ばしておきましょう。
2: はい、背筋をねしっかり伸ばすと。
3: そうですね、背筋をきっちりと伸ばしておきます。はい、お腹の力抜けて背中が丸くならないようにですね、うん、お腹をしっかりと伸ばしていい姿勢を保ってください。まずは右足からいきましょう、
2: うん、
3: 右足をですねゆっくり 1,2,3,4 と4つ数えながら上に持ち上げて、お膝をキュッと締め付けてください、はい、その時に足首もしっかりと上に立ってていただいて、足の裏が完全に前に向くようにですね、はい、足首に力を入れましょう。

0: で上で少し止めたら5、6、7、8で戻してくる、はい、もうたったこれだけの運動です。簡単ですね。
1: 簡単ですが先生結構ちょっとプルプルしてきますね。
0: そうですね、お膝をギュッと締め付けた時にね、はい、足プルプルプルってくると思いますけど、それが効いてる証拠です。
1: 効いてる証拠ということですね。
0: 効いてる証拠、
1: はい、はい。
0: それでは4つ数えて、膝を伸ばして上で、膝を伸ばしたまま止まって10数えて、また4つ数えて下ろしてくる、ね、これをやってみましょう。じゃあ右足から3回連続でいきますよ、
1: はい、
0: はい。では参りましょう。4つで伸ばします。3、はい、1、2、3、止めます、
1: はい、
0: 10数えましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ゆっくり戻してください。
1: はい、
0: 同じ足をもう一度いきましょう、はい、4つで上げます。せーの、1、2、3、締め付けて10数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ゆっくりと戻します。最後もう一回頑張れますかね。
1: はい、
0: もう一回頑張りましょう。右の足をぎゅーっと伸ばして、1、2、3、4でお膝を締め付けて10数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ゆっくりと足を戻しましょう。
1: あ、
0: 少し腿のあたりトントンして、肩骨でちょっとトントンしてほぐしましょう。
1: 回数を重ねるたびにですね、もう足がプルプルプルプルしてしまいました。
0: もうたった3回で、
1: はい、
0: こう効いてる感じあるんじゃないですかね。
1: ね、
0: ギュッと締め付けるのにかなりね、ももの筋肉を使いますので、
1: うんうんうん、
0: 回数少なくてもしっかりとね、効かせられる運動ですのでね、短い時間で運動できるのでおすすめなんですよ、はい、
1: 結構ここのね、膝の、まあ、太もものね、筋肉を使うって言ってたので、やっぱりこう膝が痛い方、うん、特にねちょっと痛み伴うなっていう方も、うん、これをやることで、うんうん、結構痛みが軽減したりとかもできるんです
0: ね。そうなんですよね、はい、なので足高く上げなくてもいいですし、うん、お膝もねそんなにギュッとすると痛みがあるようでしたら、痛くない範囲でできる限り締め付けていただいて、はい、うん、やり続けていただくと痛みだんだんと良くなってくると思いますよ。
1: はい、ぜひ皆さんも今度は左足で、はい、してみましょう。
0: 頑張りましょう。では、はい、左足をご準備ください、はい、残っている右足がつま先立ちにならないようにしっかりと踏んづけて体を安定させてください、
1: はい、
0: お腹も落っこちてこないようにしっかりと伸ばしておきましょう。では左足3回頑張ります。4つ数えて伸ばしていきましょう。3、はい、1、2、3、4で止めて膝締め付けて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ゆっくりと戻しましょう。さあ2回目ですよ、
1: はい、
0: ゆっくりと伸ばして、せーの、1、2、3、空中で止めてお膝締め付けて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ゆっくりと戻しましょう。さあ3回目、最後頑張りましょう、はい、ゆっくりと伸ばします。せーの、1、2、3、お膝をぐっと締め付けて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ゆっくりと戻しましょう。はい、では両手の肩骨で左の足トントンしてみてください。
1: まこ先生、右足左足やってみて、ちょっと私的にはですね、まあ、右の方がちょっとプルプル度が強かったなとか、うん、結構ちょっとこっちの方が辛かったなっていう方があったんですね。
0: ちょっと力が入りづらいなとかね、うんうん、ちょっと伸ばしづらいなとか、ちょっと痛みが出やすいななんていう方を重点的にね頑張ってやっていただくと、
1: はい、
0: 右と左のバランスが整って、ね、うん、姿勢も良くなっていくと思いますよ。
1: はい、そしてね、背筋も伸ばす、そしてお腹にもね筋肉力グッと入るのでね、結構ここの姿勢が良くなったりもしますよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: お膝のね、あの腿の力をつける運動なんですけれども、上半身をねグッとね自分の筋肉の力で固定していますので、うん、お腹の力のね、トレーニングにもなるんで、一石二鳥、一石三鳥です ね、 すごくいい、いろんなところがね、あの、はい、まとめてまるっと鍛えられる、これもすごくいい運動ですのでね、膝痛い人だけに限らずに、うん、皆さんぜひ頑張って挑戦していただけるといいと思いますよ、
1: ね、はい、膝伸ばしという運動を教えていただきました。ただね、上半身もかなりポカポカなって、
0: うん、
1: ね、なんか全身の筋肉がこう巡りが良くなったななんていう気持ちになりましたので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんも膝伸ばし運動やってみてください、
0: はい、頑張りましょう。

0: 今日坪田先生に教えていただいたこの体操の動画を FM 名取の公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM 名取、 FM はカタカナ、名取はひらがな、 YouTube で FM 名取と検索をし、ぜひご覧になってみてくださいね。また次回も無理のない範囲で一緒に体操を行っていきましょう。
1: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
2: 合同会社リハビタは、市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく心も体もリフレッシュしませんか？皆さんの元気を応援します。
0: 理学療法士の坪田智子先生に、介護予防、フレイル予防の豆知識や体操を教えていただく30分の番組、坪田先生に聞いてみよう。今日は坪田先生に痛みと筋トレについて教えていただきました。いや先生、新たなもう豆知識がね飛び出して、私もびっくりしたんですけれども、筋肉痛、程よい痛みが効いてる証拠っていう、この言葉にはね驚きました。
3: そうですよね、やっぱ筋肉を太くするためにはですね、多少筋肉痛が出るぐらいのちょっと強めな運動が必要だっていうところを、ぜひ皆さんに分かっていただけるとありがたいと思います。
0: 痛みは必要なことと。
3: そうなんですね。
0: そして、まあ、筋肉が痩せてそこに脂肪がつくと、筋肉が脂肪に切り替わるのではなくて、空いた隙間に脂肪が入ってきて、まあ、プルプルなるんだよっていうお話もありましたね。
3: そうですね、いなくなっちゃうわけではないのでね、奥の方にある筋肉をちゃんと鍛えてあげて、脂肪が入ってくる隙間を与えないっていうところが大事なところですね。
0: そうですよね、はい、そして今日は体操膝伸ばし教えていただきました。いや、なんか膝をね伸ばすだけでもそこに一点集中ということで、なんかもう全身のね筋肉を使ってるような、なんか体がポカポカしました。
3: そうですよね、あのももを鍛える運動ではあるんですけれども、はい、正しくやろうとするとね、体を支える筋肉がわーっとこう動員されて、かなり全身運動に近いいい運動になりますので、はい、あのももの力もお腹の力も腰の力も全部使うっていうね便利な運動ですので、前回の立ち上がりの運動と一緒に合わせてやっていただくとなおいいと思いますよ。
0: 組み合わせてやるってことですね。
3: そうですね、
0: 私もねちょっと最近腰痛、腰の痛みがねなんだか最近ちょっとしんどいなって思うことあったので、今日教えていただいたこの膝伸ばしやるだけでも、なんかちょっと緩和されたなっていう気持ちにもなりました。
3: そうですよね、はい、姿勢の意識もね高まると思いますので、はいはい、あの膝の痛みも腰の痛みもこの運動でしっかりと治していけるといいですね、
0: あと痛みに関してはね、うっという結構痛い痛み以外は痛気持ちいいところを探して行うということがいいということでしたね。
3: そうですね、今日の膝伸ばしの話で言えば、完全にギュッて伸ばすとうってなる場合は、途中までで、どこまでだったら痛くなくてできるのかなっていうのを探しながらやっていただいて、完全にお休みにねしすぎてしまうとかえって筋肉痩せてしまうので、できる範囲で少しで構いませんので、運動を続けていただくっていう方がいいかもしれませんね。
0: 痛いからやめるではなくて、痛くないところを探してできる範囲で続けるということが大事だと。
3: もうその通りです。
0: ということですね、はい、この番組では毎回介護予防のヒントとリスナーの皆さんと一緒にできる体操をお届けしていきます。ぜひ次回の放送もどうぞお楽しみに。坪田先生、今月もありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 坪田先生に聞いてみよう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りしました。
4: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、FM ナトリ、ナトラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくは、ナトラジのホームページをご覧ください。
5: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は、消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは、188、いやいや。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: あなたに伝えたいことがある。しかしその言葉はなまらなければ伝えられない。だからオラはなまるんでガス。宮城の團十郎、
2: なまってござりす。

はい、皆さん、吉川團十郎です。お元気ですか？俺はね、相変わらず元気なんでガス。それでね、この番組っつうのは俺の青春時代の流行った音楽をかけたり、その時代の話をノスタルジックに語ったり、とにかくリスナーの皆さんをあの古き良き昭和の時代へと誘います。それでは今日も最後まで團十郎さん、辻合ってけさいん。

0: この番組は食べて美味しい心に響く舌踊る手技笹かまぼこの笹系の提供でお送りします。
1: ところで6月の入ると二十四節気でいう芒種だっちゃね。だけどこの芒種っていう言葉を分かる人って少ないんでかすと、だけどさ、この芒種っていう節気はちゃんとした二十四節気の一つなんでかすと、そんでね、二十四節気っつうのは約15ヌズ刻みであるわけだっちゃ。んじゃね、春分の日から夏至までの節気をちょっと言ってみっからね。まず春分だっちゃ、そして清明、そして穀雨、立夏、小満、芒種、夏至となるんだねや。つまりこの芒種の日から15日後は夏至になるっつうわけなんでかす。今年の芒種は6月6日になってるんでかす。ということで今日最初の曲いってみっちゃね。マッシュ・マッカーンの歌で霧の中の二人。このマッシュ・マッカーンつうのはね、カナダ出身の4人組のグループね。当初は3人組でトライアングルっつうグループ名だったのっしゃ。後にメンバーが1人増えたためぬバンド名トライアングルではまずいつうことでバンド名を変えることになったのっしゃ。そこで当時売られていた薬の名前からマッシュ・マッカーンつう名前になったんだって。ところでこの霧の中の2人はカナダでは10万枚程度のヒットだったのね。そしてアメリカではビルボード30位まで上がる程度の微妙なヒットだったんでかす。だけんと日本ではあっという間に40万枚を売り上げ、オリコンでも2週連続ナンバーワンヒットとなったのっしゃ。つまり日本人受けする歌っつうことだっちゃねや。でも話すもどっけんともっしゃ、薬の名前だったっつうことはびっくりするっちゃねや。日本で言えば例えば啓明が新産とかっしゃ、あとは正露丸とかね、葛根湯とかね、そういう感じのバンド名だったっつうことなんだっちゃね。では、チーデケサイン、マッシュ・マッカーン、霧の中の二人。

それでは次の歌行ってみるっちゃ。蜜の味。この曲のリズムはね、アメリアッチなのっしゃ。このアメリアッチとはどこが発祥かっていうと、そもそもはメキシコの地方の郷土音楽でマリアッチというリズムなのっしゃ。それでね、アメリカのトランペット奏者のハーブ・アルパートがこのメキシコのマリアッチとアメリカのロックとかデキシーランドジャズをちゃんぽんぬして生み出したリズムなんだっちゃ。そんでアメリカのアメとマリアッチのリアッチを合体してアメリアッチと名付けたんでかす。つまり造語なのね。さてこのアメリアッチのリズムで演奏された蜜の味っていうレコードはハープ・アルパートのほかぬベンチャーズもレコード発売して、日本では両方とも同時に大ヒットしたんでかす。そんでこの俺としてはベンチャーズバージョンの方が好きだったんで、レコード買ったのはベンチャーズの方だったわけだ。1966年のヒット曲なんでかす。蜜の味、ザ・ベンチャーズで聴いてけさい。

そんでっしゃ、このアメリアッチのヒットの便乗して、日本歌謡界でもすぐさまそのリズムを取り入れて曲を作り、当時の青春歌謡のスターたちに歌わせたんでがす。それではその中の一曲を聴いてもらうっちゃ。ビクターの作曲家、吉田忠が作って、三田明の歌わせた歌、恋のアメリアッチ。

この三田明は当時はヒットを連発していた青春歌謡四天王の一人だったんだげんと、なぜかこの歌恋のアメリアッチ以降はヒット曲に恵まれなくて、だんだんとテレビからは消えていくわけね。さて次に聴いてもらう歌も、これまだ四天王の一人だった橋幸夫も1966年6月にアメリアッチの歌を発売してヒットさせているんでがす。同名のタイトルで映画にもなったのっしゃ。この歌の作曲者はさっきの三田明の作曲と同じビクターの作曲家吉田忠さんなんでがす。んではちいてけさいん、橋幸夫の歌で恋と涙の太陽。

0: それでは次の歌いってみるっちゃ。
1: レインレインっていう歌いかけからっしゃ。この歌はいろんな歌手が歌ってっけんと、オリジナルはドイツのサイモン・バタフライで、彼の歌は感動的で大ヒットしたんだけんと、俺レコード買うとき歌手名をまずがってジミー・パトリックのを買ってしまったの。うっちゃ帰って聞いてみてがっかりしたったのよ。多分皆さんもね、このようなレコードまずがって買ってしまったつう経験あると思うの。そんで改めてサイモン・バタフライのレコード買ってしまったんでがす。
0: それではしっとりと聴いてけさい。
1: 1971年の歌です。サイモン・バタフライ、レインレイン。

それではここで俺の歌一曲かけさせてもらうからね、この歌いきましょう。アブラカダブラ、歌っているのは吉川團十郎。

0: ということで、ちょうど時間となりました。
1: この番組は、食べて美味しい、心に響く、舌踊る、手技笹かまぼこの笹系の提供でお送りしました。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 6月1日から6月7日は水道週間です。この期間は皆さんに水道についての理解と関心を深めていただくために設けられており、今年度のスローガンは大切な水道、守ろう未来へとです。日本では蛇口をひねれば使うことができる暮らしに身近なものですが、世界的に見ると非常に貴重なものとなっています。この水道週間に水道の大切さについて改めて考えてみませんか。浄水場へ行ってみよう。高舘浄水場では水道週間期間中にどなたでも参加することができる見学会を開催します。例年市内の小学校の校外学習としても施設見学を行っており、参加された方々からはダムの水をきれいにして飲み水を作る過程がよくわかった、24時間休まず働いてくれてありがとうなどの感想をいただいております。この機会にぜひお気軽にご参加ください。見学を希望される方は事前に高舘浄水場にお申し込みください。見学会開催日は6月1日月曜日から7日日曜日まで、時間は午前10時からと午後2時からの1日2回です。所要時間は約1時間程度で、参加費は無料です。お申し込みは高舘浄水場、電話番号 02-382-2825 までお願いします。
0: 歯周病検診を実施します。最近口臭や歯茎の腫れ、出血はありませんか？それらは歯周病のサインかもしれません。歯周病は若い世代から発症します。歯周病を予防するには日頃の歯磨きとかかりつけ歯科医での定期受診が大切です。令和7年度の市の歯周病検診受診者のうち、30歳過ぎの方の半数以上が歯周病にかかっている状態です。歯周病は沈黙の病気と呼ばれ、症状がないままに進行します。検診で自分の口腔内をチェックしてみませんか。歯周病検診実施期間は6月1日月曜日から11月30日月曜日まで、場所は名取市、岩沼市、渡里町、山本町の岩沼歯科医師会指定の歯科医院です。対象は20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳です。対象者全員に事前にお知らせを送付しています。通知が届かない場合は保健センターにご連絡ください。内容は問診、歯周病検診、歯科保健指導、検診料は500円です。なお生活保護受給者の方は無料となりますので、受給証をお持ちください。持ち物は受診票、検診料、ご加入の健康保険の資格がわかるもの、マイナ保険証または資格確認書です。ぜひこの機会に歯周病検診を受けましょう。また6月4日木曜日から10日水曜日は歯と口の健康週間です。噛むことは全身の健康につながっています。よく噛んで食事をしていますか？ぜひ歯と口の健康週間の期間にご自分の歯や口について考えてみましょう。お問い合わせは保健センター、電話番号 02-382-24

0: 0 3 8 2 2 4 5 6までお願いします。高校生までのお子様に3000円分のナトリコインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子ども1人につき3000円分のナトリコインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次ナトリコインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることでスマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けするナトリコインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお、概要や利用可能店舗については広報ナトリ6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 022-724-7144 724-7144 までお願いします。令和8年度学びチャレンジグループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画運営してみませんか？講座を企画し開催するグループを募集します。この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか？講座実施にあたり企画運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項応募用紙設置場所は市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の障害学習課です。また市ホームページからダウンロードもできます。応募方法は、応募用紙実施計画書を記入の上、障害学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は6月18日木曜日、企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは障害学習課障害学習青少年係、電話 022-724-7173 までお願いします。
1: 熱中症予防のために早めの準備をしましょう。暑くなり始めや梅雨明けは熱中症の重症者が増える時期です。救急搬送者の約半数は高齢者が占めています。乳幼児や高血圧、心臓病、腎臓病などの持病がある方は特に脱水を起こしやすいため、家族や周囲の方も積極的に声をかけましょう。喉が渇いていなくても こまめに水分補給をし

0: しましょう。またエアコンの点検も忘れずに行いましょう。暑い時期になる前に正常に作動するか早めに点検しましょう。なお、名取防災メールで環境省が発表する熱中症警戒アラートに関する情報を受信できます。詳しくは広報名取をご覧ください。6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の多くは長雨や大雨が原因です。特に6月から9月は雨や台風の影響で発生しやすいため注意が必要です。日頃から家族や地域で避難場所、経路を確認し、食料や懐中電灯、貴重品などをまとめた非常持ち出し袋を準備しておきましょう。詳しくは土木課道路維持係 724-7128 724-7128 までお問い合わせください。
1: 動いて知って元気になろう、元気チェック&アップ講座のお知らせです。皆さんはご自身の握力をチェックしたことはありますか？握力は全身の筋肉の状態を知る大切な指標です。男性28キロ、女性18キロ以下はフレイル、体力や健康の衰えの可能性があるかもしれません。そしてこの握力をはじめ身体の状態をしっかり把握することは、いつまでも元気に過ごすための第一歩です。この講座ではフレイルに早く気づき予防するために必要な運動や栄養、口腔ケア、お口の健康、社会参加の重要性を学びます。体を動かして楽しく健康をチェックしながら、これからも生き生きと過ごすためのヒントを一緒に学んでいきましょう。動いて知って元気になろう、元気チェック&アップ講座の対象は市内在住の65歳以上の方、または介護予防に興味のある40歳以上の方、3日間の講座に参加ができる方です。内容は1日目が体力測定、2日目は栄養講話、歯科講話、健康講話、3日目は体力測定のフォローアップです。持ち物は飲み物、汗拭きタオル、上履き、筆記用具です。動きやすい服装での参加をお願いします。日程と会場は4カ所で行います。名取が丘公民館のホールでは、6月8日月曜日、6月15日月曜日、6月22日月曜日の3日間を行います。下増田公民館の研修室では、8月3日月曜日、8月10日月曜日、8月17日月曜日の3日間を行います。増田西公民館の研修室では、8月18日火曜日、8月25日火曜日、9月1日火曜日の3日間を行います。高舘一区集会所では、10月6日火曜日、10月13日火曜日、10月20日火曜日の3日間を行います。定員は各回15名、定員になり次第募集を締め切らせていただきます。締め切り日は名取が丘公民館のホールは6月5日金曜日、下増田公民館研修室で行う講座の締め切りは7月24日金曜日、増田西公民館研修室で行う講座の締め切りは8月7日金曜日、高舘一区集会所で行う講座の締め切りは9月25日金曜日です。詳しくは広報名取6月号をご覧ください。申し込みお問い合わせは介護長寿課長寿健康係まで。電話番号 022-724-7111 724-7111 までお願いします。 名取市インフォメーション。

4。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 安全、丁寧なプロの技術。オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ歯科工、カー用品専門店コクピットナトリ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。